0: Bener
1: gak? Bener.
0: Betul
1: gak? Betul.
0: Sumpah gak?
1: Sumpah, sumpah, sumpah.
2: Nah,
1: ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Titi, titi,
1: titi. Ini.